0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم لغة الإندونيسية، والتي كانت تحت عنوان
1: Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.
0: Mimma ya'ni dajajul betutu sawa'un kan mashwiyan alal mawkid au fil forni ladhidun lil gaya. Narju an yakuna darsuna al-yawm mufidan liman arada an yata'lam lughata al-indonesia wa sawfa naltaqi bikum bimawdu'atin ukhra fil halaqatil qadimati insyaallah. Ana Daniel wa zamilati
1: Liza.
0: Syukran ala husni ihtimamikum wa ila liqa.
1: Sampai jumpa.